ngir gor ga hluta yang lo lo holori go ta ma che zuya yang dor go harta wo sa ta hung zuya tar je ke her ga cha ye and shi sa ham bi ya tar ji ra har kun ba ri ta tan so ma ta yang ka ge her zun ri ta ma che zuya ta ki chen ha kon ga sa ta hung zuya de kha ge her jo ko ye ti shi sa ham bi ta yang zo ke he ta mo de ta tan so ma ta yang ka ge her zun ri ta ma che zuya ta shang zun ta mo sa ta hung zuya ta hazan khshele ye and shikh sa gambiya ta khat khagne mo de ta tan so ma ta